0: تركيا.
1: هنا إذاعة صوت تركيا.
2: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Türkiye.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишън, Гонко Дентай.
10: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
11: Giderdi Amuriyet Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye öne radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.